0: तुम कुफा भी
1: Ary zatra tokony ho fantatra ho filoham-pirenena dia izao. Resalaka chaise d'argent.